0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov.
1: Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica.

0: Meni sladoled, legenda si, uživaj.
1: So srečo, pa pametno porabiti denar.
2: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine.
0: Pomahajte vozniku za

15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. City.

0: Dobar dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne, glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

Dobro jutro, ne vem, če je že kdo sporočil, verjetno je, ampak boljše večkrat kot nobenkrat. Kolona zastoji na hitri cesti skozi dvoetažni most, tako da verjetno je bila prometna nesreča. Predlagam, da se ljudje izognejo in grejo po drugi poti na Tezno in naprej. Adijo.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: City. Vikend. Kompas.
5: Zdravljam te na Radio City na prvo soboto v juniju. V pričakovanju poletja že imamo prve sončne dneve. In kako jih bomo preživeli, nam bo ponovno pokazal City Weekend Kompas. Kot prvo bomo poskrbeli za naše najmlajše in dogodke za vas. Ob glasbi in športnih aktivnostih se bomo družili na dogodku Srečko napolnimo vrečko. Začetek ob 10. uri na zunanji površini Body Fit Studenci, na Poljanah 20 studenci točno. Ditka, Omar Naber in še veliko drugih bo nastopilo, vstop je prost, namen dogodka pa je zbiranje sredstev za dobrodelen namen. Za vse bodoče glasbenike od 10. ure naprej delavnica v Vetrinskem dvoru, kjer boste skozi igro odkrivali različne zvoke, preizkušali preprosta glasbila, peli in ploskali za Špelo Huzjak. Število je omejeno, zato je dobro preveriti ali si zagotoviti mesto z nakupom stopnice na www.marsmaribor.org. V vodnem stolpu pa si lahko od 10. ure naprej ogledate razstavo Akvarelo. Kaj vse še lahko počnemo, ti razkrijem kmalu, še prej pa sami hiti na Radio City.
4: City. Weekend. Kompas.

0: Dobro jutro, ne vem, če je že kdo sporočil, verjetno je, ampak boljše večkrat kot nobenkrat. Kolona zastoji na hitri cesti skozi dvoetažni most, tako da verjetno je bila prometna nesreča. Predlagam, da se ljudje izognejo in grejo po drugi poti na Tezno in naprej. Adijo.
1: Sami hiti. Radio City.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in... Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.

0: središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Pozdravljam te na Radio City. Danes med hiti preverjamo dogodke, ki jih priporoča City Kompas. Od ustvarjanja do dirkanja, poglejmo, kam se lahko odpravimo. Vabljeni kolesarji, navijači in otroci. Prihaja prva velika nagrada Maribora, krožna dirka po ulicah okoli Ljudskega vrta za vse mlajše in amaterske kategorije. Začnemo ob 9. uri pri Ljudskem vrtu. Evroparkova ulična košarka 3x3 se začne ob 11. uri. Kvalifikacijski turnir bo potekal v Evroparku na vrhnem parkirišču. Iz grada Borl pa se ob 10. uri začne kulinarična avantura Haloze, potep po zgodbah vina, piva in kulinarike. Na ogled tudi razstava Živeti z netopiri. Oglej si razstavo od 10. ure naprej na naslovu Kančevci 37 v Križevcih. Torej, lahko športamo, se potepamo in dobro jemo ali pa kaj zanimivega izvemo. Pester vikend je pred nami. V nadaljevanju ti razkrijem več, še prej pa nekaj.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Ja, dober dan ti želim, Lea, tukaj in upam, da imaš eno tako lepo, krasno soboto. Mimo grede, če še nimaš planov za danes čist dodelanih, te vabim na Travnik za prometno šolo Maribor na Poljanah, kjer se danes dogaja en res tak lep, dobrodelen dogodek. S srečko napolnimo vrečko. Ogromno fajn nastopajočih, sreče lov z bogatimi nagradami in vse skupaj ima, torej kot že rečeno, dobrodelno noto. Vse gre za otroke, za družine slovenske, ki potrebujejo pomoč. Tako da malce druženja in pa dober namen. Zakaj pa ne?

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: City. Vikend Kompas.
6: Ravno iz prehoda, na kavici ali že v kuhinji. Kjerkoli si, te lepo pozdravljam in upam, da imaš lepo junijsko soboto. Da pa se ne boš morda spraševal, kam se danes odpraviti, ti City Kompas razkrije še nekaj dogodkov danes. Vabljeni na jadralski dogodek Prvo jadro Maribora v Brestenici. Gre za tretjo regato v organizaciji BD Sidro Maribor, namenjeno vsem ljubiteljem jadranja. Regata je odprta za vse jadrnice, ki tekmujejo po handicap sistemu Yardstick, prijave pa so danes od 9. ure. Na trgu Leona Štuklja ujemite še zadnji dan kulinaričnega festivala Street Food Maribor. Dobra hrana od 11. ure naprej. V Lutkovnem muzeju Maribor je na ogled bogata zbirka 50-letnega poklicnega delovanja Lutkovnega gledališča Maribor. Najbolj zanimive in prepoznavne lutke, ki so nastale in nastopale v Lutkovnem gledališču, pa tudi kostumi, skice in deli scenografije. Interaktivni oder v muzeju vabi, da se preizkusite v animaciji lutk, se z njimi igrate in ustvarite svojo lutkovno predstavo. Svet lutk si ovlej danes med 9. in 13. uro ter med 16. in 18. uro. Kam zvečer izveš kmalu, še prej pa Tom Gregory in Rather Be You.
5: City. Weekend Kompas.

0: najdeno.
1: Dobar dan, Zdenka Horvat pri telefonu. Na Radvanski cesti v Mariboru je nekdo izgubil nakupovalno vrečko Pik Kloppenburg z oblačili večje vrednosti. Nakup je bil opravljen 4.6.2026. Hvala.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
8: City, Weekend Kompas.
9: Pozdravljam te na Radio City, kjer preverjamo, kam nas bo danes City Kompas popeljal. Tudi če imaš dan poln obveznosti, se zate najde nekaj zvečer. Drama SNG Maribor vabi na odrsko postavitev romana To noč sem jo videl, Draga Jančarja. Kulturno-umetniško društvo Študent bo predstavilo repertoar ljudske glasbe v kulturnem inkubatorju na ciklu ljudske glasbe. Štartajo ob 19. uri. Študentski orkester Maribor ob koncu študijskega leta tradicionalno pripravlja svoj največji glasbeni dogodek. Vabljeni na samostojni koncert ob 19. uri v amfiteater druge gimnazije Maribor. Ob 21. uri pa je čas za punk skupino Pobesneli usesivač v dvorani Gustav. Za vse, ki vam bo ostalo energije za nedeljo, pogledamo tudi kam jutri, še prej pa sami hiti na Radio City.
8: City, Weekend Kompas.

0: Izgubljeno? Najdeno.
1: Pozdravljeni, Ljiljana na tej strani. Iščemo našega izgubljenega mutka. In sicer zgubil se je v Sloveniji vasi ali je pobegnil, ga je do ukradel, ne vemo. Skratka, gre iz četrtka na petek, je zino. Naš ljubljenček in družinski član, seveda se tigra se mut po imenu Žigi. Star je 6 let in je slep. Ker smo resnično zelo navezani zanj ponujamo nagrado za vsako informacijo. Prosim, pomagajte mi najti mojega Žigija. Hvaležnostjo. Moja telefonska številka je 041-471-154. 041-471-154. Lepo pozdravljeni.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: City Kompas se nadaljuje, Rok te pozdravljam, za danes smo urnik že napolnili, zdaj pa gremo na nedeljo. Tudi jutri lahko švicamo skupaj. V osmih se poženemo na tradicionalni 10. tek pod Pohorjem v občini Hočeslivnica z različnimi tekaškimi preizkušnjami za vse generacije, prijetnim druženjem in športnim vzdušjem. Če si pa raje na kolesu, pa se lahko preizkusiš na kolesarskem maratonu okoli Pohorja. Če iščeš malo bolj umirjeno dogajanje, pa vabljeni na uživanje, sprostitev in mir v prelepi Brankin vrt, vrt cvetja in ptičjega petja, ki se nahaja v Brunšviku. Brankin vrt ob 10. uri odpira vrata v sklopu evropskega projekta Odprimo vrtove na povabilo Arboretuma Volčji potok. Malinkost bolj glasno pa bo v paviljonu mestnega parka ob 11:30, ko bo zaigrala godba Ruše. Kam vse se še lahko odpravimo jutri? Najprej malo glasbe.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Približa se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več.

0: na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: City, vikend, kompas.
2: Upam, da imaš prijetno soboto, City Kompas pa je že za eno nogo v nedelji. Poglejmo, kaj se še bo jutri dogajalo. Otroški piknik z napihljivimi igrali in Dejanom dogaja na igrišču Šikole ob 13. uri. V Teatru Magdalena ob 18. uri glasbeno-plesno pripovedovalna lutkovna predstava o fantu, ki je nadvse ljubil ptico, govori o ljubezni, ki se ne ozira na obliko in o klicu, ki ga srce ne more prezreti. Sama pripoved je postavljena v zahodnoafriško okolje, uprizoritev pa je inspirirana z zahodnoafriškim gledališkim načinom, ki združuje glasbo, ples, pripovedovanje, igro in lutko. Če pa želiš nedeljsko popoldne zaključiti ob glasbenem ustvarjanju mladih, pa glasbena šola Music Club vabi na zaključno produkcijo v Dom kulture Lenart ob 18. uri. Mislim, da je čas za nekaj hitov, potem pa pogledamo naprej v naslednji teden.
1: City, vikend.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Ja, dober dan ti želim, Lea, tukaj in upam, da imaš eno tako lepo, krasno soboto. Mimo grede, če še nimaš planov za danes čist dodelanih, te vabim na travnik za prometno šolo Maribor na Poljanah, kjer se danes dogaja en res tak lep, dobrodelen dogodek. S srečko napolnimo vrečko. Ogromno fajn nastopajočih, sreče lov z bogatimi nagradami in vse skupaj ima, torej kot že rečeno, dobrodelno noto. Vse gre za otroke, za družine slovenske, ki potrebujejo pomoč. Tako da malce druženja in pa

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
9: Remoplast, že 30 let.
10: Več na remoplast.si.
11: City Weekend Kompas.
12: Sobotno dopoldne se izteka, tudi jaz in City Kompas se počasi poslavljamo, še prej pa seveda preverimo, kam se lahko odpravimo naslednji teden. V ponedeljek SNG Maribor vabi na predstavo A Place of Safety, potovanje v osrednje Sredozemlje. V torek lahko združiš ustvarjanje in druženje v kulturnem inkubatorju, kjer bomo skozi barve, potezaj čopiča in ustvarjalno igro hitro spletli nova poznanstva. V sredo vabljenje v okviru tedna vseživljenjskega učenja med 10. in 13. uro na interaktivni dan prometne varnosti, kjer boste lahko skozi delavnico spoznali različne interaktivne preizkuse in preverili svoje reakcije. V četrtek pa začetek letošnjega Trojica Fest. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah bo postala središče glasbe, zabave in gastronomskih doživetij. Tako, skoraj smo konec, ostal nam je še samo petek, preden te pa spustim, pa še nekaj glasbe. Legendarni Bee Gees in Stayin' Alive slišimo zdaj.
11: City Weekend Kompas.

0: Približa se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: City Weekend Kompas.
6: City Kompas nas je pripeljal do konca naslednjega tedna, ostal nam je še samo petek. Za najmlajše je Veveričkin otroški festival v ŠRC Polena, Lenart ob 10. uri. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti. Koncerti se začnejo ob 17. uri. Ob 17. uri tudi lutkana predstava Štirje neustrašni v lutkanem gledališču Maribor. Ob 18. uri koncert Rotor Motor in Kali na gradu Vurberg. Za hiter team building lahko skočiš sodelavci na biznis stran Maribor v mestni park ob pol sedmih. V MC Pekarna pa lahko petek zaključiš z Rolling Stones tribute band, ki začnajo ob 21. uri. Lep vikend in nov teden ti želim, City Kompas te ponovno vodi po doživetjih čez en teden.
5: City Weekend Kompas.

0: Dober dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z UTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov za vrh.
1: Več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve.

Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me The Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Popoludne. Popoludne z Rokom.
1: Kjerkoli se nahajaš, ti želim lepo soboto in čim manj skrbi. Za dobro muziko pa bomo poskrbeli mi. Sami hiti na Radio City.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni u Kazino Admiral Ptuj u soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: Dobar dan, moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je in naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden, tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne. Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Sit

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: popoldne z Rokom.
1: Kjerkoli se nahajaš, ti želim lepo soboto in čim manj skrbi. Za dobro muziko pa bomo poskrbeli mi. Sami hiti na Radio City.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: City. 1, 2, 3, aha.

0: Približa se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
1: Res je. In naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden. Tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
0: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne? Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
1: Teda, draga dama, izkoristi ga.
0: Dokler se le da.
1: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko. Radio
3: City. Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: Če shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
4: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: Popoldne. Popoldne. Z Rokom.
1: Kjerkoli se nahajaš, ti želim lepo soboto in čim manj skrbi. Za dobro muziko pa bomo poskrbeli mi. Sami hiti na Radio City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: OTP Banko.
1: Dobar dan, moje ime je Tadej.
2: Zdravo, moje ime je Natalija.
1: Pa je tu nekaj, kaj se začne na V in nadaljuje na ikend, vikend.
2: Res je in naj ne bi bilo dežja, kar je super, ne, glede na to, da nas je namakalo prejšnji teden, tako da izkoristi, ne vem, na terasi, na travniku, karkoli že te polni, ne, v tem vikendu, pač to si daj dvakrat več.
1: Tudi vroče ne bo preveč, kar pomeni, da so idealne temperature, da se tudi malo gor na žar vrže nekaj, ne. Daj to izkoristiti, ker danes teden, nogometna euforija, ne bo časa za piknike. Halo.
2: Teda, draga dama, izkoristi ga.
1: Dokler se le da.
2: Ja, ti pobegne v ta svet euforije, kot že rečeno. Se slišimo, ne? Spet v ponedeljek od 6 naprej.
0: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: City.